0: 4 червня у четвер у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, вдень до 24 градусів.
1: Погода.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 4 червня, день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
0: Бліц Ньюс.
1: А в Україні 4 червня вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради України 2021 року. Ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, ракет і бомб ворога. Відібрані скалічені життя наших дітей – це не загоєні довічні рани України. Україна у минулому році домовилася зі Сполученими Штатами Америки про постачання систем протиповітряної оборони «Петріот» і ракет. Втім, за нинішнім графіком постачання можуть розпочатися лише після 2030 року. Про це заявив Володимир Зеленський. А за словами Зеленського, мовиться про домовленість з країнами щодо зміни черги. Зокрема, хтось із низки держав могли б віддати Україні чергу, аби Київ раніше отримав ППО. Разом з тим він зауважив, що отримати чергу можна лише проплативши контракт. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час візиту до України розповів про зростання втрат Росії на війні та публічно звернувся до російської молоді. Рютте переконаний, що перебіг війни змінився, долучення до неї з російського боку стало дедалі небезпечнішим і закликав молодих росіян зважати на це. Рютте додав, що використає свій виступ для публічного звернення до молодих росіян та їхніх родин, підкресливши, що російська пропаганда їх обманює. Ремонтна кампанія на українських атомних електростанціях наблизилася до екватора. Про це сказав виконувач обов'язків голови правління «Енергоатому» Павло Ковтонюк. Ми наблизилися до середини виконання планово-попереджувальних та середніх ремонтів. Частину енергоблоків на Хмельницькій та Рівненській атомних електростанціях повернуто в роботу після ремонту. На інших роботи тривають або розпочнуться згідно з графіком, заявив він. Крім того, зараз проводяться ремонти і на південноукраїнській атомній електростанції. Під час засідання 92-ї позачергової сесії Фастівської міської ради депутати ухвалили зміни до бюджету громади, передбачивши фінансування низки важливих напрямків. 8 мільйонів 11 200 гривень спрямовано на підтримку військовослужбовців та потреби військових частин. 1 мільйон гривень виділено на надання матеріальної допомоги жителям громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, зокрема пораненим військовослужбовцям та цивільним, а також людям, які потребують дороговартісного лікування. 595 тисяч гривень передбачено на ремонт ліфтового господарства. Також виділено кошти на розробку документації із землеустрою для оформлення земельної ділянки під будівництво ветеранського простору у Фастівській громаді.
0: Бліц Ньюс.

планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: тебе.
1: 4 червня у четвер у Білій Церкві Рокитному Умані, Фаставі та Богославії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, в день до 24 градусів.
0: Погода.

0: тебя.
1: 4 червня у четвер по Білій Церкві Рокитному у Маніфаставі та Богославі буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, вдень до 24 градусів.
0: Погода.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 4 червня, день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
2: Бліц Ньюс.
1: А в Україні 4 червня вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради України 2021 року. Ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, ракет і бомб ворога. Відібрані скалічені життя наших дітей – це не загоєні довічні рани України. Володимир Зеленський анонсував спільно, зокрема, із Норвегією, роботу по створенню в Європі власних антибалістичних спроможностей та повідомив про готовність Норвегії допомагати з постачанням ракет для ППО України. Працюємо, щоб і в Європі були свої антибалістичні спроможності. Це наше спільне завдання, маємо виконати повністю і забезпечити Європі власну достатньо сильну систему для захисту від балістичних загроз. Коли Європа буде захищена від балістики, це додасть упевненості не просто комусь одному на нашому континенті, а реально всім європейцям, резюмував Зеленський. В Україні стартувала державна програма підтримки проєктів розподіленої генерації. Підприємства зможуть залучити кредити на будівництво нових генеруючих потужностей під 10% річних завдяки компенсації частини відсоткової ставки державою. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. За її словами, програма орієнтована на великий та середній бізнес. Сума фінансування становить від 1 до 25 мільйонів євро в гривневому еквіваленті. Кредит можна залучити на строк до 5 років, а на період будівництва та введення об'єкта в експлуатацію передбачено на можливість відтермінування виплат до 12 місяців. Пріоритет надаватиметься проєктам, які будуються в енергодефіцитних регіонах, в першу чергу в прифронтових областях. В Україні провели випробування ракети, яка ляже в основу антибалістичної системи «Фрея». Про це повідомила технічний директор компанії «Firepoint» Ірина Терех. Терех зазначила, що наразі докладаються зусилля для того, щоб Україна змогла закрити своє небо самотужки. Під час засідання 92-ї позачергової сесії Фастівської міської ради депутати ухвалили зміни до бюджету громади, передбачивши фінансування низки важливих напрямків. 8 мільйонів 11 200 гривень спрямовано на підтримку військовослужбовців та потреби військових частин. 1 мільйон гривень виділено на надання матеріальної допомоги жителям громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, зокрема пораненим військовослужбовцям та цивільним, а також людям, які потребують дороговартісного лікування. 595 тисяч гривень передбачено на ремонт ліфтового господарства. Також виділено кошти на розробку документації із землеустрою для оформлення земельної ділянки під будівництво ветеранського простору у Фастівській громаді.
2: Бліц Ньюс.

І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

0: 24 червня у четвер у Білій Церкві Рокитному у Мені Фастові та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, вдень до 24 градусів.
1: Погода.

0: Радіо Blitz FM.
1: Чесі, акулу

su se spu ce si acum alo iubire.

ракети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: текстів. 95.0.
1: Радіо Блиц FM. В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Погода.
1: 4 червня у четвер у Білій Церкві Рокитному умені Фаставі та Богославі буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, вдень до 24 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просто.

0: до Men's Hub.
1: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-45-05, 075-906-87-00.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
6: Фастів 95 і 0.
7: Радіо Blitz.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 4 червня, день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
3: Бліц Ньюс.
2: А в Україні 4 червня вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради України 2021 року. Ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, ракет і бомб ворога. Відібрані скалічені життя наших дітей – це незагоєні довічні рани України. Україна у минулому році домовилася зі Сполученими Штатами Америки про постачання систем протиповітряної оборони «Петріот» і ракет. Втім, за нинішнім графіком постачання можуть розпочатися лише після 2030 року. Про це заявив Володимир Зеленський. А за словами Зеленського, мовиться про домовленість з країнами щодо зміни черги. Зокрема, хтось із низки держав могли б віддати Україні чергу, аби Київ раніше отримав ППО. Разом з тим він зауважив, що отримати чергу можна лише проплативши контракт. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час візиту до України розповів про зростання втрат Росії на війні та публічно звернувся до російської молоді. Рютте переконаний, що перебіг війни змінився, долучення до неї з російського боку стало дедалі небезпечнішим і закликав молодих росіян зважати на це. Рютте додав, що використає свій виступ для публічного звернення до молодих росіян та їхніх родин, підкресливши, що російська пропаганда їх обманює. Ремонтна кампанія на українських атомних електростанціях наблизилася до екватора. Про це сказав виконувач обов'язків голови правління «Енергоатому» Павло Ковтонюк. Ми наблизилися до середини виконання планово-попереджувальних та середніх ремонтів. Частину енергоблоків на Хмельницькій та Рівненській атомних електростанціях повернуто в роботу після ремонту. На інших роботи тривають або розпочнуться згідно з графіком, заявив він. Крім того, зараз проводяться ремонти і на південноукраїнській атомній електростанції. Під час засідання 92-ї позачергової сесії Фастівської міської ради депутати ухвалили зміни до бюджету громади, передбачивши фінансування низки важливих напрямків. 8 мільйонів 11 200 гривень спрямовано на підтримку військовослужбовців та потреби військових частин. 1 мільйон гривень виділено на надання матеріальної допомоги жителям громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, зокрема пораненим військовослужбовцям та цивільним, а також людям, які потребують дороговартісного лікування. 595 тисяч гривень передбачено на ремонт ліфтового господарства. Також виділено кошти на розробку документації із землеустрою для оформлення земельної ділянки під будівництво ветеранського простору у Фастівській громаді.
3: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24. Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно – в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
2: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
3: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
2: Князя Володимира, 5, біля літака.
3: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
2: «Мурашник» пригод кличе.
4: Дзвінки є на тарифів вашого оператора.
5: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
6: 571-622-9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання. Вигідні тарифні плани. Кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні.
8: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-4030.
9: Фастів 95.0.
10: Радіо Бліц.

0: Погода.
1: 4 червня у четвер у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, вдень до 24 градусів.

0: якісні. Реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Теслава, 1, район Заріччя.
2: Звідки тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
5: Радіо

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093 461 4201. Ми чекаємо саме на тебе. 093 461 4201.
5: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063 551 22 90. Добрий майстер. Добра робота.
6: Гребля Клаб знову відкритий.
7: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
6: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
7: Спа-зона, сауна, хамам.
6: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
7: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
6: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
7: Ми чекаємо саме на вас.
6: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
3: Фастів 95 і 0.
9: Радіо Бліц

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30. Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
4: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
3: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
4: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
3: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
4: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
3: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
4: 093-383-33-48.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц

0: Погода.
1: 4 червня у четвер у Білій Церкві Рокитному умені Фаставі та Богославі буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, вдень до 24 градусів.
0: Погода.
2: I can tell you've been crying. I can tell when you lied, I could see it on your face. I can hear it in the silence.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість вимкнена тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-305-386.
3: Реклама на Бліц ФМ. 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
1: Радіо Blitz

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Сьогодні, 4 червня, день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
3: Бліц Ньюс.
2: А в Україні 4 червня вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради України 2021 року. Ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, ракет і бомб ворога. Відібрані скалічені життя наших дітей – це не загоєні довічні рани України. Володимир Зеленський анонсував спільно, зокрема, із Норвегією, роботу по створенню в Європі власних антибалістичних спроможностей та повідомив про готовність Норвегії допомагати з постачанням ракет для ППО України. Працюємо, щоб і в Європі були свої антибалістичні спроможності. Це наше спільне завдання, маємо виконати повністю і забезпечити Європі власну достатньо сильну систему для захисту від балістичних загроз. Коли Європа буде захищена від балістики, це додасть упевненості не просто комусь одному на нашому континенті, а реально всім європейцям, резюмував Зеленський. В Україні стартувала державна програма підтримки проєктів розподіленої генерації. Підприємства зможуть залучити кредити на будівництво нових генеруючих потужностей під 10% річних завдяки компенсації частини відсоткової ставки державою. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. За її словами, програма орієнтована на великий та середній бізнес. Сума фінансування становить від 1 до 25 мільйонів євро в гривневому еквіваленті. Кредит можна залучити на строк до 5 років, а на період будівництва та введення об'єкта в експлуатацію передбачено на можливість відтермінування виплат до 12 місяців. Пріоритет надаватиметься проєктам, які будуються в енергодефіцитних регіонах, в першу чергу в прифронтових областях. В Україні провели випробування ракети, яка ляже в основу антибалістичної системи «Фрея». Про це повідомила технічний директор компанії «Firepoint» Ірина Терех. Терех зазначила, що наразі докладаються зусилля для того, щоб Україна змогла закрити своє небо самотужки. Під час засідання 92-ї позачергової сесії Фастівської міської ради депутати ухвалили зміни до бюджету громади, передбачивши фінансування низки важливих напрямків. 8 мільйонів 11 200 гривень спрямовано на підтримку військовослужбовців та потреби військових частин. 1 мільйон гривень виділено на надання матеріальної допомоги жителям громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, зокрема пораненим військовослужбовцям та цивільним, а також людям, які потребують дороговартісного лікування. 595 тисяч гривень передбачено на ремонт ліфтового господарства. Також виділено кошти на розробку документації із землеустрою для оформлення земельної ділянки під будівництво ветеранського простору у Фастівській громаді.
3: Бліц Ньюс.

0: реклама на Blitz FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24. Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно – в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
2: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
3: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
4: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
5: Князя Володимира, 5, біля літака.
4: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
5: «Мурашник» пригод кличе.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
8: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz.

0: 24 червня у четвер у Білій Церкві Рокитному Умені, Фаставі та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, вдень до 24 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
5: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза». Тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць. Кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26-го року.
6: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

То роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
4: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
5: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
6: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
7: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
8: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-45-05, 075-906-87-00.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
6: Фастів 95 і 0.
9: Радіо Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія Відрія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
4: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен. Усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
5: Ліцензія виданого від Саві Калмазу Кар'єрі 16.05.2017 року, 0.520, до закупа спільного висягу 2019 року, 0.724.014.19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
6: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц FM.

Планети вже стрибають з моста, коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться, не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами, думки, що вирували роками, болить.

0: Года.
1: 4 червня у четвер по Білій церкві Рокитному у Мені Фаставі та Богославії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, в день до 24 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Юск ТЦ Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя, 067-443-58-26. Ми вже відкрились. Підписи оператив вашого оператора.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
2: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
1: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
2: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
1: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
2: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
1: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
2: 093-383-33-48.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Гребля Клаб знову відкритий.
5: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
4: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
5: Спа-зона, сауна, хамам.
4: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
5: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
4: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
5: Ми чекаємо саме на вас.
4: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
0: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz FM.

0: Блиц ФМ. В Україні полудень. Радіо Блиц ФМ.
1: Сьогодні, 4 червня, день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Оголошується хвилина мовчання.

0: Блиц-ньюс.
1: А в Україні 4 червня вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради України 2021 року. Ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, ракет і бомб ворога. Відібрані скалічені життя наших дітей – це не загоєні довічні рани України. Україна у минулому році домовилася зі Сполученими Штатами Америки про постачання систем протиповітряної оборони «Петріот» і ракет. Втім, за нинішнім графіком постачання можуть розпочатися лише після 2030 року. Про це заявив Володимир Зеленський. А за словами Зеленського, мовиться про домовленість з країнами щодо зміни черги. Зокрема, хтось із низки держав могли б віддати Україні чергу, аби Київ раніше отримав ППО. Разом з тим він зауважив, що отримати чергу можна лише проплативши контракт. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте під час візиту до України розповів про зростання втрат Росії на війні та публічно звернувся до російської молоді. Рюте переконаний, що перебіг війни змінився, долучення до неї з російського боку стало дедалі небезпечнішим і закликав молодих росіян зважати на це. Рюте додав, що використає свій виступ для публічного звернення до молодих росіян та їхніх родин, підкресливши, що російська пропаганда їх обманює. Ремонтна кампанія на українських атомних електростанціях наблизилася до екватора. Про це сказав виконувач обов'язків голови правління Енергоатому Павло Ковтонюк. Ми наблизилися до середини виконання планово-попереджувальних та середніх ремонтів. Частину енергоблоків на Хмельницькій та Рівненській атомних електростанціях повернуто в роботу після ремонту. На інших роботи тривають або розпочнуться згідно з графіком, заявив він. Крім того, зараз проводяться ремонти і на південноукраїнській атомній електростанції. Під час засідання 92-ї позачергової сесії Фастівської міської ради депутати ухвалили зміни до бюджету громади, передбачивши фінансування низки важливих напрямків. 8 мільйонів 11 200 гривень спрямовано на підтримку військовослужбовців та потреби військових частин. 1 мільйон гривень виділено на надання матеріальної допомоги жителям громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, зокрема пораненим військовослужбовцям та цивільним, а також людям, які потребують дороговартісного лікування. 595 тисяч гривень передбачено на ремонт ліфтового господарства. Також виділено кошти на розробку документації із землеустрою для оформлення земельної ділянки під будівництво ветеранського простору у Фастівській громаді.
0: Blitz News.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24. Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно – в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
2: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами. Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 0707. Біла Церква, Млинова 25. Медичний центр Bella Dent.
5: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
7: Фастів 95 і 0.
8: Радіо Blitz.

0: Погода.
1: 4 червня у четвер у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, в день до 24 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Юск та Цебега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Поки інші дивляться у темряву, ти залишаєшся на зв'язку із рідними. Надійний оптоволоконний інтернет від БКМ не боїться блекаутів. Не зникай з мережі. Підключай БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
6: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
7: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
6: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
7: 20 відмінків кіно та рекламу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
8: Magical Beauty. Центр естетичної та лазерної косметології. Фотоне 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
9: Це не може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: магазин «Екобут». Все для вашого будівництва та ремонту в одному місці. Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-90. 107. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
3: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
4: Радіо Blitz FM.

0: радіо Blitz FM.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

0: дерева гасить останнє світло. Добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва. Ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб ніч.
1: 13 година. Радіо Бліц ФМ.

без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер один.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
4: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса Вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса Вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса Вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
5: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
6: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
5: Князя Володимира, 5, біля літака.
6: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
5: «Мурашник» пригод кличе.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
9: Радіо Blitz.

0: Погода.
1: 4 червня у четвер по Білій Церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, вдень до 24 градусів.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Юск та це біга на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
6: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі Імперія звуку. https://2.com.ua.

0: Європа і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
1: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
1: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
1: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
1: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх, 098-817-45-05, 075-906-87-00.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
0: Фастів 95 і 0.
6: Радіо Blitz

0: 14.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 4 червня, день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
3: Бліц Ньюс.
2: А в Україні 4 червня вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради України 2021 року. Ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, ракет і бомб ворога. Відібрані, скалічені життя наших дітей – це не загоєні довічні рани України. Володимир Зеленський анонсував спільно, зокрема, із Норвегією, роботу по створенню в Європі власних антибалістичних спроможностей та повідомив про готовність Норвегії допомагати з постачанням ракет для ППО України. Працюємо, щоб і в Європі були свої антибалістичні спроможності. Це наше спільне завдання, маємо виконати повністю і забезпечити Європі власну достатньо сильну систему для захисту від балістичних загроз. Коли Європа буде захищена від балістики, це додасть упевненості не просто комусь одному на нашому континенті, а реально всім європейцям, резюмував Зеленський. В Україні стартувала державна програма підтримки проєктів розподіленої генерації. Підприємства зможуть залучити кредити на будівництво нових генеруючих потужностей під 10% річних завдяки компенсації частини відсоткової ставки державою. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. За її словами, програма орієнтована на великий та середній бізнес. Сума фінансування становить від 1 до 25 мільйонів євро в гривневому еквіваленті. Кредит можна залучити на строк до 5 років, а на період будівництва та введення об'єкта в експлуатацію передбачено можливість відтермінування виплат до 12 місяців. Пріоритет надаватиметься проєктам, які будуються в енергодефіцитних регіонах, в першу чергу в прифронтових областях. В Україні провели випробування ракети, яка ляже в основу антибалістичної системи «Фрея». Про це повідомила технічний директор компанії «Firepoint» Ірина Терех. Терех зазначила, що наразі докладаються зусилля для того, щоб Україна змогла закрити своє небо самотужки. Під час засідання 92-ї позачергової сесії Фастівської міської ради депутати ухвалили зміни до бюджету громади, передбачивши фінансування низки важливих напрямків. 8 мільйонів 11 200 гривень спрямовано на підтримку військовослужбовців та потреби військових частин. 1 мільйон гривень виділено на надання матеріальної допомоги жителям громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, зокрема пораненим військовослужбовцям та цивільним, а також людям, які потребують дороговартісного лікування. 595 тисяч гривень передбачено на ремонт ліфтового господарства. Також виділено кошти на розробку документації із землеустрою для оформлення земельної ділянки під будівництво ветеранського простору у Фастівській громаді.
3: Бліц-ньюс.
4: Прямо ти ноць, я сам дат, лоцей поток.

0: Радіо ДСФМ.
1: Ти лише одна, знаєш усе. Я кохав все життя, тільки тебе.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097 333 32 32. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
4: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
3: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
4: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
3: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
4: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
3: Телефонуйте вже сьогодні 093 383 33 48.
4: 093 383 33 48.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. Цього року 0724-90-14-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
8: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
9: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95 і 0.
10: Радіо Бліц

0: 4 червня у четвер у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, вдень до 24 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Юск та Цебега на вулиці Героїв Небесної Сотні 2.

0: Подробиці на use.ua.
1: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
2: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://se2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин ProCraft. Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1. Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Все для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
6: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц

0: реклама.
1: Реклама на Бліц FM.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
3: Фастів 95.0.
5: Радіо Бліц FM.
6: Зимою, зимою душ.

0: Года.
1: 5 червня у п'ятницю у Білій Церкві Рокитному у Маніфестові та Богославі буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 12-14, а в день до 27 градусів.

0: Реклама на Бліц FM.
1: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в Електробазу. Кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки. Все, що хочеш, обираєш.
2: Електробаза. На території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бризькій. Телефон 579-70.
3: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
1: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: бачив добрий сон. Нім забув.
1: Реклама на Blitz FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». http://2.com.ua.

0: Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Фастів 95 і 0.
5: Радіо Blitz FM.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 4 червня, день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
3: Бліц Ньюс.
2: А в Україні 4 червня вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради України 2021 року. Ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, ракет і бомб ворога. Відібрані скалічені життя наших дітей – це не загоєні довічні рани України. Україна у минулому році домовилася зі Сполученими Штатами Америки про постачання систем протиповітряної оборони «Петріот» і ракет. Втім, за нинішнім графіком постачання можуть розпочатися лише після 2030 року. Про це заявив Володимир Зеленський. За словами Зеленського, мовиться про домовленість з країнами щодо зміни черги. Зокрема, хтось із низки держав могли б віддати Україні чергу, аби Київ раніше отримав ППО. Разом з тим, він зауважив, що отримати чергу можна лише проплативши контракт. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте під час візиту до України розповів про зростання втрат Росії на війні та публічно звернувся до російської молоді. Рюте переконаний, що перебіг війни змінився, долучення до неї з російського боку стало дедалі небезпечнішим і закликав молодих росіян зважати на це. Рюте додав, що використає свій виступ для публічного звернення до молодих росіян та їхніх родин, підкресливши, що російська пропаганда їх обманює. Ремонтна кампанія на українських атомних електростанціях наблизилася до екватора. Про це сказав виконувач обов'язків голови правління «Енергоатому» Павло Ковтонюк. «Ми наблизилися до середини виконання планово-попереджувальних та середніх ремонтів. Частину енергоблоків на Хмельницькій та Рівненській атомних електростанціях повернуто в роботу після ремонту. На інших роботи тривають або розпочнуться згідно з графіком», – заявив він. Крім того, зараз проводяться ремонти і на південноукраїнській атомній електростанції. Під час засідання 92-ї позачергової сесії Фастівської міської ради депутати ухвалили зміни до бюджету громади, передбачивши фінансування низки важливих напрямків. 8 мільйонів 11 200 гривень спрямовано на підтримку військовослужбовців та потреби військових частин. 1 мільйон гривень виділено на надання матеріальної допомоги жителям громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, зокрема пораненим військовослужбовцям та цивільним, а також людям, які потребують дороговартісного лікування. 595 тисяч гривень передбачено на ремонт ліфтового господарства. Також виділено кошти на розробку документації із землеустрою для оформлення земельної ділянки під будівництво ветеранського простору у Фастівській громаді.
3: Бліц Ньюс.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
3: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
2: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
3: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
2: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
3: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
2: Телефонуйте вже сьогодні. 093-383-33-48.
3: 093-383-33-48.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка. Один. Вікса вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
6: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
7: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
6: Князя Володимира, 5, біля літака.
7: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
6: «Мурашник» пригод кличе.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Гребля Клаб знову відкритий.
9: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
8: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
9: Спа-зона, сауна, хамам.
8: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
9: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
8: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
9: Ми чекаємо саме на вас.
8: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
10: Фастів 95 і 0.
11: Радіо Blitz.

0: Фастів 95.0.
1: Радіо Блиц FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: тебе.
1: 5 червня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богославії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 12-14, а вдень до 27 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30. Радіо

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц. Ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
4: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
5: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
6: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
7: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
8: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
9: Ліцензія видана від Савіка Мону України 16.05.2017 року, 0.520, до таку 25.08.2019 року, 0.07.20.04.19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
10: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-45-05, 075-906-87-00.
11: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
6: Фастів 95 і 0.
12: Радіо Бліц.

0: реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-2290. Добрий майстер. Добра робота.
4: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладен» – 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
5: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
6: Радіо Блиц FM.
7: Де будеш ти, де буду я, де буду я, і не буде нас.

0: тебя.
1: 5 червня у п'ятницю у Білій Церкві Рокитному у Маніфастові та Богославі буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 12-14, а в день до 27 градусів.
0: Погода!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Користуєшся інтернетом від БКМ? Тоді лови бонус до 20% від внесеної суми на рахунок. Просто здійсни платіж від 1500 гривень. БКМ. Дякуємо, що ви з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання. Вигідні тарифні плани.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 4 червня, день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
3: Бліц-ньюс.
2: А в Україні 4 червня вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради України 2021 року. Ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, ракет і бомб ворога. Відібрані скалічені життя наших дітей – це не загоєні довічні рани України. Володимир Зеленський анонсував спільно, зокрема, із Норвегією, роботу по створенню в Європі власних антибалістичних спроможностей та повідомив про готовність Норвегії допомагати з постачанням ракет для ППО України. Працюємо, щоб і в Європі були свої антибалістичні спроможності. Це наше спільне завдання, маємо виконати повністю і забезпечити Європі власну достатньо сильну систему для захисту від балістичних загроз. Коли Європа буде захищена від балістики, це додасть упевненості не просто комусь одному на нашому континенті, а реально всім європейцям, резюмував Зеленський. В Україні стартувала державна програма підтримки проєктів розподіленої генерації. Підприємства зможуть залучити кредити на будівництво нових генеруючих потужностей під 10% річних завдяки компенсації частини відсоткової ставки державою. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. За її словами, програма орієнтована на великий та середній бізнес. Сума фінансування становить від 1 до 25 мільйонів євро в гривневому еквіваленті. Кредит можна залучити на строк до 5 років, а на період будівництва та введення об'єкта в експлуатацію передбачено можливість відтермінування виплат до 12 місяців. Пріоритет надаватиметься проєктам, які будуються в енергодефіцитних регіонах, в першу чергу в прифронтових областях. В Україні провели випробування ракети, яка ляже в основу антибалістичної системи «Фрея». Про це повідомила технічний директор компанії «Firepoint» Ірина Терех. Терех зазначила, що наразі докладаються зусилля для того, щоб Україна змогла закрити своє небо самотужки. Під час засідання 92-ї позачергової сесії Фастівської міської ради депутати ухвалили зміни до бюджету громади, передбачивши фінансування низки важливих напрямків. 8 мільйонів 11 200 гривень спрямовано на підтримку військовослужбовців та потреби військових частин. 1 мільйон гривень виділено на надання матеріальної допомоги жителям громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, зокрема пораненим військовослужбовцям та цивільним, а також людям, які потребують дороговартісного лікування. 595 тисяч гривень передбачено на ремонт ліфтового господарства. Також виділено кошти на розробку документації із землеустрою для оформлення земельної ділянки під будівництво ветеранського простору у Фастівській громаді.
3: Бліц-ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
3: Торт є, кульки є, гості є, а де пригоди?
4: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
5: Князя Володимира, 5, біля літака.
4: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
5: «Мурашник» пригод кличе.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Гребля Клаб знову відкритий.
7: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
9: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
7: Спа-зона, сауна, хамам.
9: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
7: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
9: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
7: Ми чекаємо саме на вас.
9: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
2: Фастів 95 і 0.
10: Радіо Бліц

0: тебе.
1: 5 червня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богославії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 12-14, а в день до 27 градусів.
0: Блиц погода.
2: I told you I'd never give up. I don't know if I knew. What if

0: Радіо Біц ФМ.
1: Так ніхто не кохав через тисячі літ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
2: Це може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Коли хочеться створити простір затишку, надійності та комфорту, важливо знайти місце, де є все необхідне. Магазин «Екобуд» – це великий вибір та доступні ціни. В асортименті – плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали та багато іншого за доступними цінами. Завітайте! Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія. «Екобуд» – простір для ваших ідей та надійних рішень.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
5: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
6: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
4: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
3: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
4: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
3: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
4: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
3: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
4: 093-383-33-48.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30. Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна 1. Приміщення магазину Бульбашка. А також, як і раніше, на Шевченка 2 біля магазину Водолій. Телефонуйте 063 551 22 90. Добрий майстер. Добра робота.
3: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
4: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ Каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-45-05, 075-906-87-00.
5: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
1: Фастів 95 і 0.
6: Радіо Бліц.

0: Погода.
1: 5 червня у п'ятницю у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 12-14, а в день до 27 градусів.

0: навіть зливи. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу раз,

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Алло, кохана!
3: Світло є чи нема? Світло є чи нема?
4: Ну, звісно ж, є. Завдяки пан Електро я подбала про це завчасно. Генератори, інвертори, ліхтарі – вся електрика в одному місці. А для бізнесу діють гнучкі знижки та безготівковий розрахунок з ПДВ. Магазин «Пан Електро», провулок Будівельників, 4, район дитячої стомат-поліклініки. Завітайте також у наш новий магазин за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 36. «Пан Електро» – все для того, щоб ти не сидів без світла.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
2: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
1: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
2: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
1: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
2: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
1: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
2: 093-383-33-48.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай! Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе! 093-461-42-01.
4: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
6: Радіо Blitz.

0: 20-та година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Сьогодні, 4 червня, день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
3: Бліц Ньюс.
2: А в Україні 4 червня вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради України 2021 року. Ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, ракет і бомб ворога. Відібрані скалічені життя наших дітей – це незагоєні довічні рани України. Україна у минулому році домовилася зі Сполученими Штатами Америки про постачання систем протиповітряної оборони «Петріот» і ракет. Втім, за нинішнім графіком постачання можуть розпочатися лише після 2030 року. Про це заявив Володимир Зеленський. А за словами Зеленського, мовиться про домовленість з країнами щодо зміни черги. Зокрема, хтось із низки держав могли б віддати Україні чергу, аби Київ раніше отримав ППО. Разом з тим він зауважив, що отримати чергу можна лише проплативши контракт. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час візиту до України розповів про зростання втрат Росії на війні та публічно звернувся до російської молоді. Рютте переконаний, що перебіг війни змінився, долучення до неї з російського боку стало дедалі небезпечнішим і закликав молодих росіян зважати на це. Рютте додав, що використає свій виступ для публічного звернення до молодих росіян та їхніх родин, підкресливши, що російська пропаганда їх обманює. Ремонтна кампанія на українських атомних електростанціях наблизилася до екватора. Про це сказав виконувач обов'язків голови правління Енергоатому Павло Ковтонюк. Ми наблизилися до середини виконання планово-попереджувальних та середніх ремонтів. Частину енергоблоків на Хмельницькій та Рівненській атомних електростанціях повернуто в роботу після ремонту. На інших роботи тривають або розпочнуться згідно з графіком, заявив він. Крім того, зараз проводяться ремонти і на південноукраїнській атомній електростанції. Під час засідання 92-ї позачергової сесії Фастівської міської ради депутати ухвалили зміни до бюджету громади, передбачивши фінансування низки важливих напрямків. 8 мільйонів 11 200 гривень спрямовано на підтримку військовослужбовців та потреби військових частин. 1 мільйон гривень виділено на надання матеріальної допомоги жителям громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, зокрема пораненим військовослужбовцям та цивільним, а також людям, які потребують дороговартісного лікування. 595 тисяч гривень передбачено на ремонт ліфтового господарства. Також виділено кошти на розробку документації із землеустрою для оформлення земельної ділянки під будівництво ветеранського простору у Фастівській громаді.
3: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Белліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Белліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
3: Фастів 95.0.
6: Радіо Бліц FM.

0: Бабя.
1: 5 червня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богославії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 12-14, а в день до 27 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400 6400.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

ночі, я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: 5 червня у п'ятницю у Білій Церкві Рокитному у Манії Фастові та Богославії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 12-14, а вдень до 27 градусів.
1: Погода.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 4 червня, день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
1: Бліц Ньюс.
2: А в Україні 4 червня вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради України 2021 року. Ми вшановуємо пам'ять дітей України, які

загинули від рук, куль, ракет і бомб ворога. Відібрані, скалічені життя наших дітей – це не загоєні довічні рани України. Володимир Зеленський анонсував спільно, зокрема, із Норвегією, роботу по створенню в Європі власних антибалістичних спроможностей та повідомив про готовність Норвегії допомагати з постачанням ракет для ППО України. «Працюємо, щоб і в Європі були свої антибалістичні спроможності. Це наше спільне завдання, маємо виконати повністю і забезпечити Європі власну достатньо сильну систему для захисту від балістичних загроз. Коли Європа буде захищена від балістики, це додасть упевненості не просто комусь одному на нашому континенті, а реально всім європейцям», – резюмував Зеленський. В Україні стартувала державна програма підтримки проєктів розподіленої генерації. Підприємства зможуть залучити кредити на будівництво нових генеруючих потужностей під 10% річних завдяки компенсації частини відсоткової ставки державою. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. За її словами, програма орієнтована на великий та середній бізнес. Сума фінансування становить від 1 до 25 мільйонів євро в гривневому еквіваленті. Кредит можна залучити на строк до 5 років, а на період будівництва та введення об'єкта в експлуатацію передбачено на можливість відтермінування виплат до 12 місяців. Пріоритет надаватиметься проєктам, які будуються в енергодефіцитних регіонах, в першу чергу в прифронтових областях. В Україні провели випробування ракети, яка ляже в основу антибалістичної системи «Фрея». Про це повідомила технічний директор компанії «Firepoint» Ірина Терех. Терех зазначила, що наразі докладаються зусилля для того, щоб Україна змогла закрити своє небо самотужки. Під час засідання 92-ї позачергової сесії Фастівської міської ради депутати ухвалили зміни до бюджету громади, передбачивши фінансування низки важливих напрямків. 8 мільйонів 11 200 гривень спрямовано на підтримку військовослужбовців та потреби військових частин. 1 мільйон гривень виділено на надання матеріальної допомоги жителям громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, зокрема пораненим військовослужбовцям та цивільним, а також людям, які потребують дороговартісного лікування. 595 тисяч гривень передбачено на ремонт ліфтового господарства. Також виділено кошти на розробку документації із землеустрою для оформлення земельної ділянки під будівництво ветеранського простору у Фастівській громаді. Blitz News.

0: 5 червня у п'ятницю у Білій Церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 12-14, а в день до 27 градусів.
1: Погода!

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою, словами і фразами. Там, де чекають на нас, ми перелітні птахи. Ми захищаємо лише власні страхи. А час не чекає нас, наче гайдає нас, огортає нас. Він нагадує...
1: 23 година.
2: Радіо Бліц ФМ.

0: себе.
1: 5 червня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 12-14, а вдень до 27 градусів.
0: Погода!

0: В Україні 0 годин. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Росія може застосовувати до 100 балістичних ракет кожного місяця, зберігаючи їхні запаси на сталому рівні. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. За даними ГУР, у цьому році військово-промисловий комплекс Росії планує поставити до 700 балістичних ракет. Крім того, росіяни у понад два рази збільшили виробництво ударних ракет, які вони застосовують для ударів по наземних цілях. У цьому році заплановано випуск понад 480 таких ракет, тоді як у минулому році цей показник становив понад 200 одиниць. Наразі щомісячні темпи їх виробництва становлять до 50 штук. Також цьогоріч Росія планує поставити до 60 гіперзвукових аеробалістичних ракет «Кинжал». Кабінет міністрів доповнив перелік програми «Доступні ліки» ще 51 міжнародним лікарським засобом. Оновлений перелік набуде чинності з липня. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Це препарати для контролю артеріального тиску, лікування серцевої недостатності та порушень серцевого ритму, профілактики тромбоутворення, зниження рівня холестерину, а також терапії для пацієнтів після інфаркту міокарда або з підвищеним ризиком інсульту. Свириденко зазначила, що програма «Доступні ліки» дає змогу українцям отримувати необхідні препарати безоплатно або частковою доплатою за електронним рецептом. Щоб отримати ліки за програмою, пацієнту необхідно звернутися до лікаря, отримати електронний рецепт і звернутися з ним до аптеки з наліпкою «Тут є доступні ліки». Країни Євросоюзу розглядають можливість скасування статусу тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку, але не всі держави блоку підтримують цю ініціативу. Так, ідею змінити умови надання притулку для військовозобов'язаних українців вже підтримали Німеччина, Швеція та Польща. Міністр внутрішніх справ ФРН Олександр Добрінд заявив,

0: що Берлін виступає за продовження дії директиви, але на нових умовах. Замість автоматичного тимчасового захисту чоловікам можуть запропонувати проходити стандартну процедуру отримання статусу біженця. Міністр міграції Швеції Йоган Форсель зазначив, що Стокгольм теж готовий підтримати такі зміни. В Умані в інклюзивному соціально-реабілітаційному оздоровчому таборі санаторного типу «Мрія» Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок» управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради відбулася акція «Голоси дітей», під час якої вшанували пам'ять маленьких українців, чиї життя трагічно обірвала війна. Діти виготовили символічні дзвіночки, знак пам'яті про невинних жертв та надії на мирне майбутнє. Кожна загибла дитина – це непоправна втрата для родини, громади та всієї України.
1: Blitz News.

0: Блондинці в автошколі ставлять питання. Ану, дорогенька, як працює двигун?
1: А можна своїми словами?
0: Ну, звісно.
2: Блиц фан.

Їм тебе не замінить. Потужна хвиля.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 5 червня у п'ятницю у Білій Церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславі буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 12-14, а вдень до 27 градусів.
1: Погода!

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz.fm. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!
2: Всім привіт, це Тамерлан та Альона.
3: Слухайте нашу нову пісню «Кохай» на головному радіо міста Blitz FM. Будьте щасливими всім ми.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц ФМ. Бліц ФМ.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: Свобода.
1: 5 червня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богославі буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 12-14, а вдень до 27 градусів.
0: Блиц, погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп.
2: Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Українські військові формують четвертий ешелон ППО, який прикриватиме ще дві області України. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. За його словами, наслідки щоденних повітряних ударів Російської Федерації по території України були б значно важчими, якби не системна робота щодо розбудови малої ППО та зміцнення її спроможностей. Сьогодні більша частина знешкоджених російських шахедів, гирани та інших засобів повітряного нападу – це результат роботи наших безпілотників-перехоплювачів, зазначив Сирський. Водночас він констатував, що і ворог не стоїть на місці. Російські агресори постійно змінюють тактику застосування безпілотників, збільшують їхню кількість і покращують якість. Володимир Зеленський закликав європейських союзників прискорити постачання систем протиповітряної оборони та ракет до Петріот на тлі посилення балістичних атак Російської Федерації. Балістичні ракети залишаються одним із головних інструментів тиску Росії у війні проти України, тому партнерів просять зосередитися на посиленні захисту від таких загроз. Генсек НАТО Марк Рюте зазначив, що союзники пообіцяли майже 6 мільярдів доларів у межах програми Pearl, через яку країни Альянсу закуповують для України американське озброєння. Європейська комісія привітала конструктивний прогрес у переговорах між Україною та Угорщиною, котрий дозволив зняти блокування щодо відкриття переговорних кластерів у межах процесу вступу до Євросоюзу. Відповідний коментар зробив речник Європейської комісії з питань розширення Гійом Мерсьєр. Це свідчить про зусилля Угорщини та України подолати проблеми, що залишаються невирішеними протягом тривалого часу, чому сприяє динаміка переговорного процесу та пов'язані з ним реформи, зазначив речник. В Умані в інклюзивному соціально-реабілітаційному оздоровчому таборі санаторного типу «Мрія» Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок» управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради відбулася акція «Голоси дітей», під час якої вшанували пам'ять маленьких українців, чиї життя трагічно обірвала війна. Діти виготовили символічні дзвіночки, знак пам'яті про невинних жертв та надії на мирне майбутнє. Кожна загибла дитина – це непоправна втрата для родини, громади та всієї України.
1: Блиц Ньюс.

0: бути шалено щасливим.
1: Бліцфан!
2: Любий, скоро Новий рік, потрібно виконати непотріб.
3: Я не піду.
1: Бліцфан!

0: 5 червня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному у Маніюфастові та Богославії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 12-14, а вдень до 27 градусів.
1: Погода!

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Рамкова білка.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Шість років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у трьох нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо «Бліц».